0: Nawatakia mwanzo mwema wa wiki wasikilizaji wapenzi wa RTV Ashen, saa 12:30 Butembo, saa zile zile Musienene pamoja na Kasindi. Karibu kufuata idhaa Kiswahili. Kwanza ni muhtasari. Wanaviwanda wanaalikwa kwenda kuweka viwanda vyao katika maeneo maalumu ya kiuchumi kule Musienene, ni katika mtaa Lubero mkoani Kivu Kaskazini. Mwito ulitolewa naye Muhindo Nzangi Butondo, huyo ni waziri anayehusika na kilimo, wakati alipokuwa akishukuru Julian Paluku kwa kuweza kuunda eneo kama hilo la
1: habari zetu.
0: Na katika habari hizo pia ni pamoja na ukimya ambao umeonekana kwa siku hizi za nyuma katika mtaa au ndani ya mji mdogo wa Kasindi Lubiriha mtaani Beni. Na huko ripoti zimesemeka kwamba ni shirika linalohusika na kutetea haki za binadamu SEDH ndilo la shukuru jitihada ambazo zinafanya na huduma za kiusalama na kuomba hivyo amani kuweza kukaa kama vilivyo. Na katika habari hizo tamazia na zile za msaada wa karibu watu 6,000, ikiwa ni jumba 6,000 ambazo ni za wakimbizi kusaidiwa na Msalaba Mwekundu katika mji wa Lubero mtaani Lubero. Hao walipewa msaada wa kihutu ambao unajibu kwa hitaji zao za kwanza wakiwa wahanga kule.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Katika studio naitwa Roger Muleta, upande wa ufundi tunaye Fabrice Mihimpi. Tufungue kwanza na hizi zinazosema kwamba kutaweza kuondolewa na vikwazo vya umzunguko wa bidhaa, na hiyo ni katika lengo ambalo linaonesha kwamba tume kubwa ya sekta mbalimbali katika ukanda wa Douala Bangui Zongo itaweza kufuatilia masuala kama hayo. Ni sambamba na ujumbe kabambi uliotumwa wiki iliyopita katika kona hilo na waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julian Paluku. Amesema kwamba kuwekwa kwa huru kwa mzunguko wa wanauchumi katika kona hilo la kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutaweza kuingia maanani hapo. Ndio maana timu la wataalamu kutoka kabineti lake limeenda kuona huko likisindikizwa na kituo kitaifa kinachohusika na kukuza kupelekwa nje kwa bidhaa vya Kongo Anapex na uongozi mkuu wa Foroza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DGDA. Hata vile shirika ambalo ni la unalohusika na kutoza kodi kupitia njia pekee kunako Foroza za Kongo, hata shirika la ukaguzi pia litaweza kutumwa huko, na mashirika mengineyo kitaifa yanayohusika na milimo pamoja na mashirika mengineyo kama Unapake, hata vile mashirika ambazo yanahusika na kazi zinazokinga miforoza za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko lengo ni kuona namna gani waweza kuimarisha njia kama hiyo. Na ni Profesa Hari Jerendawel, naye director makamo wa Anapex, ndiye anaongoza ujumbe huo. Lengo ni kuweza kuona namna gani ukanda huo utaweza kulindwa, na huko katika eneo la Yaunde katika nchi ya Kamerun ndiko wakutana kwa ajili ya kuweza kuzingatia masuala kama hayo. Na wakati huo, kama nilivyosema kwenye muktasari wa habari, ni kwamba pia kule Musienene waziri anayehusika na kilimo pamoja na usalama wa mulo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anamupa hamasa mwenzake wa biashara vya kigeni Julian Paluku kwa kuweza kuunda eneo maalum la kiuchumi ZES ya kule Musienene ambayo itanufaisha wanauchumi hata vile na wale wengineo wanaokuwa na malengo ya kuja kuweka huko viwanda. Ndio maana Muhindo Nzangi Butondo amewasi kuja haraka iwezekanavyo, na alisema hayo Jumatano iliyopita ambako alikuwa akiweka mwenyewe kiwanda kitakachohusika na kujenga trakta au tingatinga katika kona kama hilo la Musienene ili ya kuweza kubadili mfumo wa umulimo katika kona hilo ambalo ni la eneo la Musienene. Na wakati huo viwanda hivyo tu kuweza kujengwa huko kumeridhisha vijana wa sheferia ya Baswa katika mtaa wa Lubero, wakifikiria kwamba iwapo viwanda hivyo vitamalizikwa kujenga na kuanza kutengeneza matrakta katika kona kama hilo ni manufaa kwao, kwani watapata kazi na watapata vifaa vya mulimo kwa urahisi eneo kama hilo, asema Cesare Kambale Mauta. Huyo ni mojawapo wa wasimamizi wa vijana katika kona hilo, akisema pia kwamba linkcha ya kutishwa na M23 pia na ADF katika mtaa Lubero wamekuwa wakijitahidi kwa ajili ya kuweza kufanya mlimo, na trakta hizo zaweza kuchangia ili kukuza sekta kilimo eneo hilo mnamo eneo la Butembo na Lubero. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Nelson Rafiki.
1: Hii muradi ambayo ministre wa agriculture Son Excellence Muhindo Nzangi Butondo alituletea ni jambo ya kupigia mikono, lakini ni jambo ya kufikiria mbali kwa mbali, ni ya kufikiria kwa mbali na kuangalia matumizi yake itatuletea faida gani kwenye eneo yetu. Na tukijifunza hiyo muradi, tukiangalia wakati na pahali ambapo tunaishi, ndio maana tunaweza kuangalia wakati tunaishi kwenye mashariki ya Kongo, tunapitia jangwa kubwa sana na ni jangwa ya vita. ADF inatutatiza huko na huko, M23 inatutatiza huko na huko. Ministra anatuletea hiyo montage kwenye zone ekonomiki yetu ya Musenene, nao ni opportunite kwa vijana wengi wa mashariki ya Kongo, sababu kama hiyo zone ekonomiki speciale ya Musenene kwa operasyonel, saveriri kei tangadre itakimbiza umaskini kwa vijana wengi sana kiwa kwenye vikundi vya raia. Tunaona ya kwamba hiyo kitu haingeliwezekana kukuja kwenye hizi wakati ambazo tunaishi, sababu ni kitu ambayo haitaweza kutumikisha tukiangalia kwa mbali. Nani ataitumikisha? Tunaishi Musienene, mtu anaishi kwenye parcele ya 25/25 meme na 12/12 verme, na mahali ambapo tunawazia kwamba ingeweza kutumikishiwa, huko kumevamiwa na maadui wa Kongo, yani ya M23 na ADF.
0: Na katika mji wa Butembo, katika mtaa wa Mususa huko, ni viongozi ndio washukuru kuwekwa kwa taa za kuangazia kwenye riga au njia panda Lusenge kunako kata la Katwa, na ni mchakato wa raia kimahali na unalenga kupambana na visa vya wizi katika maduka na ajali zinazojiri kila mara kunako njia panda kama hiyo nyakati za usiku. Kwa mujibu wa duru tunazo kutoka huko zimesema kwamba pia mchakato kama huo unalengwa kuwekwa katika kona mbalimbali ambazo zinahitaji mwangaza, asema George Kamate akiwa chifu makamo wa chembechembe Binone ni katika kata la Katwa. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Musandu Nzanzo.
2: Hii ni kazi ya population ambayo imejitahidi kuleta maendeleo ya mgini, sababu kunapokuwa giza vitu vingine vinaharibika. Kwa sasa wanaendelea kuteletea sekurite, waweke kwanza hapa kwenye rope mataa ambayo zitangazia pande ine zote kusudi mwangazi onekani. Ndiyo. Mina omba kila mtu mwenyiko na mauvaise intention ama roho mbaya ya kuharibu, tangia leo aache, sababu kuna vile mapangarte zenye tulifixe fa zingine baiko na ongola vraiment batoshi le esprit ya sauvagisme, sababu ile njia nyita tusaidia kuleta maendeleo ya kwetu na kuweza kuidentifier mahali za migini. Wame wako pale seke wanaume wiko na ma initiative, na ile ba initiative ya nyeba mami banafanya ndio nyina inawekwa kusudi weze kuwa sasa initiative ya mzuri.
0: Na katika mji mdogo wa Kasindi Lubiriha, ni mji wa Foroza, usalama umeonekana ukirudi pole pole katika kona hilo la mtaa wa Beni, ni baada ya operation za pamoja FRDC pamoja na polisi kupambana na majambazi waliokuwa kitatiza na kudororesha amani na salama mjini humo Kasindi Lubiriha. Salama huo unashukuriwa na shirika lisilo la serikali linalotetea heshima za haki za binadamu Serdea Sherwinzuri. Hiyo inatoa mwito kwa kuweza kubaki hivyo hivyo katika usalama. Mratibu wake anasema kwamba sherti raia pamoja na viongozi waungane mkono mkononi wakishirikiana, na pamoja wataweza kumiliki usalama kama huo. Kule mtaani Lubero, ni kumalizika Jumamosi iliyopita kwa kampeni inayohusika na kugawa vitu pamoja na msaada kwa watu ambao ni wakimbizi wanaoishi katika kona kama hilo, na waliowapa msaada huo na kufanya operesheni hiyo ya ugawaji vitu na vyakula ni Msalaba Mwekundu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya makazi 6,000 ndizo zilisaidiwa katika operesheni hiyo wiki mzima iliyomalizika ya jana, kwa mujibu wa presidenti kijimbo anayehusika na shirika hilo ambalo ni la Msalaba Mwekundu. Amesema kwamba Msaada huo wa kihutu unajibu kwa hitaji za dharura ambazo ni za wakimbizi hao, na unasaidiwa na mfuko wa fedha umoja wa Mataifa kwa ajili ya watoto, UNICEF. Mbusa Kizito anafasiria kwenye mikrofoni yake Azafi Litimire.
3: Msaada ambao tumeuleta ni kwa sababu kulikuwa shida ndani ya eneo la Lubero, komine yote, na ile msaada tumeleta ni vitu vya kutumikisha ndani ya nyumba viweze kusaidia wale ambao ni wahanga wa vita ambao wanakuwa ndani ya muji wa Lubero. Watu ambao wamefaidika ni 6,300. Vifaa tumeleta ni vifaa vya kutumikisha ndani ya nyumba. Kuna blangeti, kuna chungu, kuna bakuli, kuna nguo ya mwanamke, na kuna vile bidon, kuna mbegeti, na pia kuna kitu kidogo itawasaidia wamama kwa ajili ya usafi wao wa ndani. Tunaamini itawasaidia kwa sababu ni vitu walikuwa navyo lazima ndani ya nyumba zao, ambamo walikimbilia, ambamo walipokelewa, sababu kuna nyumba fulani mumekuwa watu wengi, lakini mkiangalia bidon zinakuwa kidogo, namna ya kupiga chungu ni kidogo, bakuli ni kidogo, na vinginevyo hawana namna ya kulala, namna ya kujifinika, namna vile ya kuvala. Lazima tuwaletee hivi vitu viweze kuwasaidia.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, tunagusia makala yetu ya kila wiki, inaitwa Service la Semene, na huko tutazungumzia Kavira Nzuki Anita. Huyo ni mkazi wa Butembo ambaye amekuwa sasa fundi wa ujenzi, yani mwashi, katika eneo hilo, na amevunja maneno yote ambayo yanasemeka kwamba mwanamke hawezi kufanya kazi kama hiyo. Msichana huyo alianza kazi hiyo kama msaidizi wa mwashi, yani Edmaso, na huko ilikuwa ndani ya kongamano la mafundi katika ujenzi RTMC. Ndiye RTVH ilienda kukutana naye na kumswali mawili matatu. Alikuwa akipatikana kwenye eneo la barabara Rwanda, ambako pia afanya kazi na wale wanaojenga barabara kama hiyo, na alisema kwamba ni siku kadhaa ndizo amefanya katika kazi hiyo, na inamsaidia kila mara kwa hitaji anazo, na amevunja yoyote ambayo ni maoni yanayoonekana zidi yake, kulingana na kwamba msichana kufanya kazi hiyo ni kugumu na haieleweke. Tumusikilize.
4: Mie pege niko maso hizi kuduo kubia fondasyo. Nimefamu ayo preske si mwa hivi. Tu ni hapa tu kushandia joko wamenifundishia tu. Nisema se volonte tu, wasamu se nauna stahili kujifunza selo komportema yako. Unapasha oniweza kazi na mejo vile nikajidone nikajifunza. Ni kazi tu ukajidone mukila kazi yote ata unawezaka, ni roho tu.
0: Na licha ya macho mabovu na maneno yanayosemeka zidi yake, Kavira Nzuki Anita amesema kwamba arizika na kazi yake, na kazi hiyo hiyo imemugaramia katika sekta mbalimbali za kimaisha.
4: Kwa vandaja mingi na mwanapenda kujifunza tu anapashwa ajifunza. Kazi ya mzuri sana. Ni kazi tu mwanapenda kujifunza ajifunze. Hakuna kazi ya mbaba na msika. Kazi tu ni moya, sebote tujenge tu ikuwe ya nini. Kazi ya masoneri tu tunafaa. Tusichague kazi sana. Ni kazi tu mwanapenda kujifunza ajifunze. Hakuna kazi ya mbaba na msika. Kazi tu ni moya, sebote tujenge tu ikuwe ya nini. Kazi ya masoneri tu tunafaa. Tusichague kazi. Kuye tu kwa hapa kusika.

0: Chérie, mpuna mko mna mfia wako na tupo kwa kumlango wa msikia hata.
1: Oh, mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maisha.
0: Eh, hey.
1: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon mama. Sana kuchelewesha kumlango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Mais est-ce que mwanako mpende kwa ndani?
0: Ndio iko
1: huko karibu.
2: Ah, stari.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ivoni, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Ni mbaya.
3: Aibu gani nimeingia hapo badi? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
1: Sababu gani wanadako wote wanabaa mamimba na vikingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo wewe pekee kabisa ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na wote wanajua hili. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu watakuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukapata hizi gani lakini?
1: Ebwana. Ndio maana mwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye pekee kiko ananiambia siko na huzunika moyo yake.
3: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama ba afanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata courage gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Ebwani.
3: Sijua aibu niko nasema ile madugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni vile mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
6: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
7: RVH,
6: la chaîne de référence.
7: RVH,
6: pour un marketing de pointe.
8: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
9: Alerte, alerte, alerte!
10: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
11: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na
12: RVH.
13: Je t'aime. I love you.

0: Ni saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Carol Corrier.
0: Miongoni mwa yale tumekuandalia: kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu yarejelewa katika mahakama kuu. Salam. Wananchi wa Zambia hujiandaa kupiga kura siku ya Alhamisi wiki hii. Na Iran yasema suluhu ya kijeshi haitosaidia kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Na tumai umekuwa na siku nzuri. Karibu katika matangazo ya jioni. Nchini Tanzania, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu imerejelewa tena katika mahakama kuu jijini Dar es Salaam leo baada ya kusitishwa kwa siku kadhaa, ambapo ushahidi wa 15 wa jamhuri kati ya 30 ametoa ushahidi wake. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Ekbath Bitungwa alikuwa mahakamani na hii hapa ripoti yake.
2: Baada ya kusubiriwa kwa karibu miezi mitatu, kesi hiyo namba 19605 ya mwaka 2025 imeendelea kwa shahidi wa 15 Amini Mahamba kutoa ushahidi wake mbele ya jopo la majaji watatu likiongozwa na jaji Dastan Ndunguru. Katika ushahidi wake, shahidi amesema aliagizwa na mkuu wake kufungua jarada la uchunguzi wa uhaini linalomhusu mwenyekiti huyo Tundu Lissu. Amesema baada ya kujiunga na timu ya upelelezi walipewa video iliyochapishwa na Jambo TV kupitia YouTube iliyomuonesha Lissu akihutubia na kwamba alitazama yote kabla ya kutathmini kauli zilizotolewa. Shahidi amesema timu hiyo ilitafasiri baadhi ya kauli za Lissu kuwa na nia ya kuitishia serikali na kuzihusisha na kosa la uhaini, huku katika ushahidi huo ikiibuka pia hoja ya kuchana kura katika uchaguzi kuwa mwaka 2025. Hata hivyo, wakati wa maswali ya dodoso, Lissu alipinga kuingizwa kwa hoja hiyo akisema hashtakiwi kwa kosa la kuhamasisha wananchi kuchana kura au kuvuruga uchaguzi, bali anakabiliwa kwa shtaka la uhaini. Kesi hiyo ambayo ilianza kusikilizwa Aprili mwaka 2025 na inatarajiwa kuendelea mfululizo hadi Septemba 7 mwaka 2026. Egbert Bitungwa, RFI, Dar es Salaam.
0: Kutoka Tanzania tunaingia nchini Kenya. Mwaka mmoja kabla ya Kenya kwenda debeni kwa uchaguzi mkuu, Rais William Ruto sasa anasema kuwa muungano wa chama UDA na ODM lazima upate ushindi kwenye uchaguzi huo. Kutoka Tanzania tunaingia nchini Kenya. Mwaka mmoja kabla ya Kenya kwenda debeni kwa uchaguzi mkuu, Rais William Ruto sasa anasema kuwa muungano wa chama UDA na ODM lazima upate ushindi kwenye uchaguzi huo huko
3: Kenya.
4: Kwa sababu ni vigumu kuelewa upinzani ambao unataka kuunda serikali mbadala, kwa hivyo hatuna budi kufanya hivyo. Rafiki zangu,
3: you have no choice.
4: Ulivyoketi hapa hamna budi, kwa sababu na hofia upinzani hauna mipango wala agenda.
3: No plan. No agenda. No policy.
4: Sera wala maono. No. Hiyo ni hatari sana kwa nchi ya Kenya.
3: It's too dangerous for Kenya.
0: Katika hatua nyingine, kiongozi wa chama cha Wiper Musyoka katika mahojiano na shirika moja la habari nchini humo amesema ni muda kuokoa taifa hilo.
5: Tuko katika misheni ya ukoaji na sisi ni timu. Kama njia pekee ya William Ruto kujinasua ni kuigawanya upinzani, ambayo ni serikali mbadala. Haijalishi ni nani hasa atakayepeperusha bendera, kwa sababu tuna malengo moja.
0: Kauli ya Ruto anaitoa wakati huu serikali ikitafuta uungwaji mkono wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kule Uganda, uchaguzi wa viongozi wa mitaa unafanyika leo katika mitaa zaidi ya 1,000. Uchaguzi huu ukiwa umevutia vyama vingi vya siasa. Uchaguzi huu wa viongozi wanaotambuliwa kwa kutatua migogoro kwenye jamii, awali ilishuhudia machafuko kwenye awamu ya kwanza. Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimethibitisha hakuna maambukizo yote yaliyokutwa miongoni mwa abiria wa boti iliyokuwa imezuiwa siku ya Alhamisi katika bandari ya Maluku, kilomita 65 kutoka jiji la Kinshasa. Tukisalia DRC, baada ya wafungwa 15 kutoka kundi la wasi wa AFC M23 kuachiwa huru wiki iliyopita, hatua hiyo imepongezwa na Qatar na Marekani kama ishara inayojenga uaminifu kati ya serikali na wasi hao kuhusu utekelezwaji maelewano ya kusitisha vita. Mengi zaidi na Victor Moturi.
5: Licha ya kuachiwa huru kwa watu hao, uongozi wa M23 unasema utaratibu uliokubaliwa wakati wa mazungumzo haukufutwa. Aidha, wasi hao wanasema ni watu 9 kati ya 15 ndio waliokabidhiwa kwao. Wakati wa mazungumzo waliwasilisha orodha ya wafungwa 768 inayotaka waachiwe huru na utawala wa Kinshasa. Ripoti zaidi zinasema 6 ya waliosalia, mmoja ni raia wa Uganda ambaye hana uhusiano wowote na M23, na wengine 5 waliokamatwa Katanga, Ituri na Kinshasa hawakuwa katika orodha ya walioachiwa. Aidha, waasi hao wanashtumu serikali ya Kinshasa kwa kutopitia maeneo waliokubaliana kutoka Kinshasa, Entebbe, Kisoro, Bunagana, na badala yake walifikishwa Beni baada ya kupitia Uganda. Hata hivyo, baada ya hatua hiyo ya kwanza iliyowezeshwa na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, haijafahamika ni lini wafungwa wengine wataachiwa kama ilivyo kwenye mkataba wa maelewano.
0: Nchini Sudan, makaburi ya halaiki iliyokuwa na miili ya watu 25 wakiwemo watoto na wanawake na wahudumu wa afya wanaoaminika kuuawa na wapiganaji wa RSF imegunduliwa katika eneo la Kurbuk, jimbo la Blue Nile, amesema kamishna wa eneo hilo Abdili Ati Mohamed Al-Faki.
6: Unaweza kufuatilia matangazo yetu popote ulipo duniani kupitia programu ya Pure Radio inayopatikana Play Store na App Store kwenye simu yako.
0: Matangazo haya unapata vile vile mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook na YouTube. Wananchi wa Zambia wanajiandaa kupiga kura siku ya Alhamisi wiki hii kumchagua rais na wabunge katika uchaguzi ambao rais wa sasa Hakainde Hichilema anatafuta muhula wa pili. Jupita Mayaka anaeleza zaidi.
7: Wagombea 14 wakiwemo waliokuwa mawaziri wawili na mwanahabari mkongwe ni miongoni mwa wale wanaotafuta nafasi ya urais. Kampeni rasmi za uchaguzi huo zile

0: zilizoanza Mei tarehe 23 zinatarajiwa kumalizika siku ya Jumatano Agosti tarehe 12 kabla ya wapiga kura milioni 8.7 kushiriki kwenye uchaguzi huo. Rais Hichilema, ambaye amesifiwa kuimarisha uchumi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika, anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa Brian Mundubile, mshirika wa rais wa zamani marehemu Edgar Lungu. Mundubile alikuwa waziri nchini humo, anaungwa mkono na baadhi ya vyama vya upinzani katika uchaguzi ambao umeshuhudia wanasiasa wa upinzani wakigawanyika na kushindwa kuungana. Hichilema, ambaye aliingia madarakani mwaka 2021, anaomba nafasi ya kurejea tena kutokana na rekodi yake ya kupambana na madeni makubwa aliyokuta wakati akiingia madarakani na kuimarisha uchumi, swala ambalo wapinzani wanasema hawajaona matokeo yake kwa wananchi wa kawaida wanaoendelea kulalamikia kupanda kwa gharama ya maisha na changamoto ya ajira hasa miongoni mwa vijana. Mshindi wa rais anatarajiwa kufahamika Jumatatu ijayo tarehe 17, ambapo atakayetangazwa mshindi ni lazima apate 50% ya kura halali. Mbali na kumchagua rais, wananchi wa Zambia watawachagua wabunge 226 kutoka idadi ya awali ya 156.
1: Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio amelisihi bunge la kitaifa kupitisha mswada wa kubadili katiba ambayo umekuwa na utata, akisema mchakato huo umekuwa ni matokeo ya miaka mingi ya majadiliano na mashauriano. Mswada huo unapendekeza sharti la 50% ya kura kwa yeyote kutangazwa kuwa rais, kipengee ambacho upinzani kwa upande wao unataka kusalia katika 55%. Kiongozi wa kijeshi nchini Guinea-Bissau Generali Orta Ntam anazuru Chad, ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi miezi 8 baada ya kuchukua madaraka. Nini kinampeleka Chad? Ernest Ouma anaeleza zaidi.
2: Kiongozi huyo wa kijeshi wa Guinea-Bissau amekwenda kuhudhuria maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa Chad kama mgeni rasmi utakaofanyika siku ya Jumanne. Wachambuzi wa mambo wanaona kuwa hatua hii inamaanisha kuwa Jenerali Ntam anatafuta uhalali wa utawala wake, wakati huu muda wa nchi hiyo kuandaa uchaguzi ukikaribia. Kiongozi huyo wa kijeshi ambaye alichukua madaraka kwa nguvu Novemba mwaka uliopita, siku moja kabla ya kutangazwa kwa uchaguzi wa rais, na kuchukua nafasi ya rais wa wakati huo Umaro Sissoco Embalo aliyekuwa anawania kwa muhula wa pili. Jumuiya ya nchi za kiuchumi za Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo imesimamisha wanachama wa Guinea-Bissau na kulaani hatua ya jeshi kuchukua madaraka, inaendelea kushinikiza uchaguzi tarehe 6 urejeshe utawala wa kiraia, wakati huu wananchi wa taifa hilo wanapojiandaa kupiga kura marekebisho ya katiba ili kumpa rais mamlaka zaidi.
1: Nchini Nigeria, raia wengi wamelalamikia kupanda kwa gharama ya maisha kuelekea uchaguzi urais wa Januari mwaka 2027, wengi wakitaja bei ya chakula, umeme na kodi ya nyumba kama gharama zilizopanda zaidi. Mamlaka nchini Mali zimesema wanajeshi wake wamefanikiwa kuwaua wanajihadi karibu 40 walipokuwa wakijibu shambulizi la wanajihadi wa Jenim katika kambi ya jeshi hapo jana katika mji wa San.
3: RFI Kiswahili tunakuletea habari za dunia, michezo, uchambuzi wa magazeti, makala na muziki. Kila siku saa 1:30 na saa 2:30 asubuhi, kisha saa 12 kamili hadi saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. RFI Kiswahili, habari za dunia zinakuja mpaka mlangoni kwako.
1: Iran inasema hakuna suluhu ya kijeshi itakayosaidia kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, swala ambalo limeendelea kuwa mvutano kati ya nchi ya Iran na Washington. Hana Nalianya anafafanua zaidi.
4: Naibu spika wa bunge la Iran Ali Nikzad amesema Marekani imebaini kuwa matatizo ya nguvu hayawezi kufugua tena eneo hilo la bahari ambalo sasa limegeuka mvutano mkali kati ya Marekani na Iran. Nchi hizo mbili zimeendelea kutofautiana kuhusu ni nani anayepaswa kusimama mlango huo muhimu juu ya meli za mzigo. Wakati huu nchi hiyo ikisema inakaribia kukabiliana na Oman kuhusu matumizi ya mlango wa bahari wa Hormuz. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema yupo tayari kuendeleza shinikizo za kiuchumi dhidi ya Iran, ishara kuwa ameanza kuachana na mashambulizi dhidi ya Tehran ili kupata mkataba wa kudumu wa amani. Trump ameliambia shirika la habari la Axios baada ya wiki moja iliyopita kubadilisha mpango wa kutekeleza mashambulizi mazito ya kijeshi nchini Iran baada ya kuzuka tena kwa mapigano. Katika hatua nyingine, Iran imeteua Mohsen Rezai kuwa kiongozi mpya wa baraza kuu la usalama. Kamanda huyo wa zamani wa jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran ameteuliwa kushika wadhifa huo muhimu, kuongoza baraza linalofanya maamuzi kuhusu masuala ya usalama na sera za kigeni za nchi hiyo.
1: Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumapili aliukataa mpango wa amani wa Gaza ulioratibiwa na Marekani na kukubaliwa na Hamas, ambayo miongoni mwa yaliomo kwenye mpango huo ni Hamas kusalimisha silaha zake, Israel kuondoa wanajeshi wake Gaza na kutuma kwa walinda amani wa kimataifa. Licha ya kuwa makubaliano haya hayaitaki Israel kuanza kuondoa wanajeshi wake mara moja kwenye eneo la Gaza, Netanyahu anasisitiza watasalia huko hadi pale Hamas itakaposalimisha silaha zote. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Jawadu Mohamed ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Tanzania.
5: Ni hatua ambayo ilitarajiwa kwa sababu tayari Netanyahu mwenyewe alishaonyesha wazi kwamba kile ambacho hakitokani na yeye au na serikali yake kinapokuja masuala yanayohusu Gaza hakiwezi kukubalika. Kwa hiyo hatua ya Marekani ambayo inalenga kuleta nafuu, kurejesha hali ya binadamu, kurejesha utulivu wa Gaza, ni kama kwa upande mmoja inakidhi matakwa na hisia na matamanio ya wengi, lakini kwa upande wa pili inapiga kofi jitihada za Netanyahu za kutaka kudhibiti ukanda ule na kuendesha mfumo wa ukandamizaji uliopitiliza katika ukanda wa Gaza.
1: Jawadu Mohamed ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Tanzania. Watu 13 wameuawa kwenye shambulizi la droni lililofanywa na Ukraine katika eneo la Tatistan ambayo ni miliki ya Urusi. Ni saa 12 na dakika 15 saa za Afrika Mashariki. Kwenye michezo naungana na Victor Buso ambaye sijui ametuandalia nini, atatuambia. Karibu.
6: Na asante sana. Mengi kwenye michezo, tuanzie katika Asia lakini pia kule Ulaya ambako viongozi wa mashirikisho ya soka katika bara la Ulaya UEFA, kule CONCACAF na shirikisho la soka kule barani Asia ama Asia yameandika barua pamoja kwa mara nyingine kuendelea kumtuhumu rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino kwa kuvunja uaminifu katika kuendesha soka duniani kufuatia ule mradi ambao uondoa kwa kutoa hisa kwa kampuni binafsi wakati wa mashindano mbalimbali ya FIFA. Sasa viongozi wa soka katika mashirikisho hayo wanasema kwamba hawana imani na bwana Infantino ambaye katika siku za hivi karibuni karo amejipata katika wakati mgumu sana.
1: Nilikuwa nafikiri haya ni mambo yamepita kwa sababu tayari alisema mpango huo haupo tena. Sasa mbona mnamwandama? Mwache tu amalize muda wake.
6: Ndio mambo ya soka hayo duniani, lakini Infantino wiki iliyopita alipata ungwaji mkono kutoka kwa shirikisho la soka barani Afrika CAF wakati alipokutana na wakuu mbalimbali wa kandanda kule Morocco, wakamhakikishia kwamba bado wanamuunga mkono mbali na kwamba anapingwa na hawa wengine na ungwaji mkono wa mataifa Afrika, wanasema kwamba wanamwamini. Gianni Infantino amekuwa kiongoza soka raia huyu wa Uswizi kwa miaka 10 duniani na alikuwa wanie muhula mwingine mwaka ujao. Tutaona iwapo hili litafanyika kwa sababu ya shutuma hizi ambazo sasa zinamkabili.
1: Kama atashusha bei ya tiketi za World Cup basi namuunga mkono lakini ametunyanyaza sana kidogo.
6: Naam, leo ni siku nyingine ya mapumziko kuelekea mechi za robo finali, nusu finali kwa nia taji la mataifa Afrika kwa upande wa wanawake ambayo inaendelea kule nchini Morocco siku ya Jumatano mwenyeji Morocco anacheza na Cameroon katika nusu finali ya kwanza kabla ya kuipisha Algeria na Malawi. Malawi ilifuzu katika hatua hii na kuwashangaza wengi sana katika mashindano haya makubwa ya wanawake yanayoendelea kule nchini Morocco. Mbali na timu hizi kufuzu katika hatua hii ya nusu finali, timu hizi nne sasa zimefuzu katika michuano ya kombe la dunia kwa upande wa wanawake mwaka 2027 kule nchini Brazil. Unakumbuka Karo, kulikuwa na timu kutoka Afrika Mashariki, Kenya na Tanzania, lakini ziliondolewa katika hatua ya makundi.
1: Mwendo ulikuwa fupi kama ruli.
6: Hakika, na ulijitahidi hata hivyo kwa sababu wanakutana na miamba wa soka kwa upande wa wanawake bara Afrika, lakini kwa hizi timu nne ambazo zimefuzu katika hatua nusu finali, hakuna aliyewahi kushinda kombe hili, kwa hivyo tunatarajia hakuna mshindi mpya kufikia siku chache zinazokuja. Kule barani Ulaya ni kwamba klabu ya Barcelona siku ya Jumatatu imekataa ofa kutoka klabu ya Paris Saint-Germain ya kumnunua mchezaji wa Barcelona Ferran Torres, ambaye ni mchezaji wa timu ya taifa ya Hispania. Alikuwa ni mchezaji muhimu sana wakati wa michuano ya kombe la dunia, unakumbuka alisaidia nchi yake kunyakua kombe hilo. Inaonekana kwamba Barcelona bado wanamhitaji zaidi ili kufanya vizuri katika msimu unaoanza siku si nyingi kule barani Ulaya. Na pia sisi tuko na sema kwamba wangemsajili kwa euro milioni 40, lakini miamba wa soka kule Barcelona wamekataa ofa hiyo. Na leo ni siku ya kwanza ya michezo ya riadha ya barani Ulaya, na ambapo hivi leo kutakuwa medali tano ambazo zinashindaniwa, ikiwemo mbio za mita 100 kwa upande wa wanawake, lakini pia mbio za mita 400 kupokezana vijiti. Karo, huu ni mchezo ambao umewahi kushiriki kabla hujastaafu miaka ya huko nyuma.
1: Nakumbuka siku moja yule ambaye alikuwa ananipokeza kijiti alichelewa, ikawa nimeondoka bila kijiti. Sasa ndio nilishinda, lakini sasa
6: nikavunja kanuni za michezo. Inabidi ushikilie kijiti hicho kwa nguvu ili kisianguke, kwa sababu wale wakaguzi huwa wanaangalia japo umeongoza kile kijiti kiko wapi. Lakini katika mchezo wa tennis ni kwamba mashindano ya wazi ya Canada yanaendelea katika jiji la Toronto. Iga Swiatek anacheza na Diana Schneider kwa upande wa wanawake, huku Ekaterina
7: RVH. C'est ma radio préférée.
8: RVH.
7: C'est notre radio préférée.
8: RVH.
9: C'est votre radio préférée.
8: RVH.
10: Notre radio préférée.
11: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
8: RVH,
11: la chaîne de référence.
8: RVH,
11: pour un marketing de pointe.
12: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
13: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
14: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
13: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
14: Kwa hawa watoto unawapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndio inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
13: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
14: Ndio, hiyo sio tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: Siri ya urembo wako.
1: Na bado, hii siyo mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
0: Pata hizo produit la belle Butembo, rue Paluku Denis, ex rue d'Ambiance, kwenye boutique la belle numéro 104.
1: La belle.

0: pesa. Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
1: Mwanzi wai.
2: Otichi kwa sheri.
1: Omwa na watu siona mavekula.
2: Na nina mwure.
1: Gaso ndi kubara ni tema tolera karasi.
2: Eh, hey, inga kwe. Kwa herasi kwa yonu habirusu lokomuyi. Atolera karasi kahe.
3: Baron, ne tourne pas trop loin.

0: Mais ce morceau est un hommage à tous nos disparus, et plus particulièrement à nos parents. Il y a plein qui ont déjà perdu leur père, leur mère. Et ce morceau s'adresse à eux, surtout à la famille Mouira qui a perdu un frère, Plamedi, et une mère, maman Zouina. Aussi à Jimmy et Trixino qui a perdu sa maman. On souhaite que leurs âmes reposent en paix au paradis. On est en cœur avec vous, à ma famille, Jadibil, Alphosine, Joséphine, David, Ephraim. On reste fort. Life goes on. K-I-M-P, we the best ever. Golden Mike, Junior Mouira, Les Mouira, très important.
1: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
2: Militants et sympathisants de la CONADEC,
3: 3 jours exceptionnels pour bâtir notre démocratie.
2: Du 10 au 12 août 2026, au centre d'accueil Ouaïtiïtio, à Boutembo, se tiendra le tout premier congrès national de la Convention nationale pour la démocratie chrétienne.
3: CONADEC, parti cher à l'honorable Jeannette Kabira, ma père.
2: Une dame engagée pour un Congo nouveau. À l'unisson, soutenons sa vision.
3: Mobilisons-nous pour vivre cet événement historique à Boutembo.
2: Le premier congrès national de la
3: CONADEC, qui nous souhaite la bienvenue.
4: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
5: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
6: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
5: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini iwezekanavyo, ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Bien, tunasema asante sana, tunajua ke mko wengi kando ya redio zenu kugoja kipindi kia madibisho, kipindi ambako naletwa na Victoire pour l'éducation. Kwa siku leo tunakuja na somo nyingine ambao utadécouvrir tu hapa sasa hivi. Pia tunajiskize kwa retard ya kuanja nayo ya 5 minutes. Na radio inawaka na programu mbali mbali juu ya kukuelimusha kuvitu mbali mbali. Juu kwa mana tunanja na hii retard, mutusame. Bien, kwa siku ya leo tunakuletea sije, na ni sije ambayo itatukusaidia tena kuweza kukuwa na waza mzuri. Donc, tunataka ongelea mawazo mabaya. Wapi njo kwenye mawazo mabaya na posha tupeleka? Njibi tunataka ongelea pasasivu. Wakite leo tumejanda taratibu ndana studio RTVH. Sisi ni Victoire pour l'éducation. Ushindi wa maadibishu. Tunakuletea kupitia sketch. Nimero zetu ni zile zile tu ambazo tunatumikisha. Wakati tuko natumia message. Na njozi tunatumisha katu umu studio. 09 97 94 91 72, 082 43 20 619, 09 97 94 91 72, 082 43 20 619, soit 089 68 04 697, 089 68 04 697. Bien, tunaona watu wote kwenye viko. Kila mtu tunamsalimia kwa jina yake. Tunasema pole sana kwa wagonjwa ambao iko hospitalini kwenye vitanda ya hospitali. Tunasema Mungu atasaidia, mtatoka kwenye vitanda na afya njema. Bien, Victoire pour l'éducation tuko ndani ya studio. Tufate kwa makini.

0: ajua hichi cheto chimoya. Ambu mtotonga mbuambu washa mfunga.
1: Na meni lifika hampa kutaki hapa salimia, sikute humutu.
0: Manake huko wakwavo.
1: Wakwavo bibi yake, wakwavo mama wa hapa. Mienjo kakaki.
0: Neru na yoma probleme zenye iko nazo.
1: Apana, siyu.
0: Tadako iko na maprobleme zenye, na mienu lisha shangalo.
1: Maprobleme gani tena?
0: Sinyari na anacha wanafunga mtoto wangu, wanafunga mwanake.
1: Apana, ule haisi kwa nakosa.
0: Njoo vele, mina kumete njoo vele. Manaka una shwe bingine. Unajua vingine?
1: Hapana, siwe vingine.
0: Sababu
1: ni problem yake za mkazi. Za mkazi zinaweza cha wanamfunga.
0: Kazi ni yake. Haiko ya bantu, kazi ni yake.
1: Manake umetoka kule kwa principal amesema mbona?
0: Si yafika usijue.
1: Na umejua namna gani?
0: Nirojikisi mimi nafika hapa.
1: Na Ronaldo alikwambia.
0: Manake mie mimi na kwaka niko nasikia kubia mingi bibi napita hapa.
1: Mimi nimefika hapa kuna fungio.
0: Mena ngoya, senye tafika hapa ananipeleka kwenye bwanake anafungio.
1: Mimi nimefika hapa niseme na mimi ndaangalia kama wanamfungia nini. Juma problem ishakuwa na kwaza mingi.
0: Ushafika?
1: Ninataka enda yubo ninataka enda kukubiro kule.
0: Nipeleke.
1: Tunaenda mimi sijui kwenye iko bila kusema nikupeleke. Tunaenda
0: hayo tunaenda kukubiro kwenye iko.
1: Ehe, ndio na mimi waniambia mwanafungio. Hapana kusema nina kupeleka, tunaenda hayo, tunaenda angalia kama alifungua juu ya nini. Yesu waze kama inaweza kuwa shwa dadangu hapana.
0: Naho, kumbe na mko naangalia bia ndenyu. Ile ni maproblemu tu za chehanda.
1: Yesu waze kama probleme tu waneza chafunga. Kisho
0: manaki pa mwingine, anenda mnonyia juu eko, kwa shiko shiwe misa sabiri.
1: Esike waneza funga mtu mwingine kukosa mwingine, vya vile vineza ku.
0: Senye watu wanarungaka, hausike wame kwa mwili mumoe.
1: Hata kama ni mwili mmoja, mimi hawezi funga kukosa ya mubibi banafunga kwa mbwana. Ile nani ya mbwana?
0: Unaleta ubishi na nani? Unaona mimi niko mseka.
1: Kwa hiyo nakwambia vya nini najua. Mimi sizileta ubishi na wewe.
0: Hamjui kwenye watu wanapatia malaana.
1: Ah! Sije vya nyenye nilisikia hapa na napiko nasema.
0: Ambo nini?
1: Ni kweli.
0: Ambo nini?
1: Ni kweli.
0: Twende.
1: Ni kweli chenye jana alisema ni kweli. Na hapa saa hii unakulipia moto, unaenda kwa moto wako na mienda kwa moto wangu.
0: Niko na makuta, hauta nerepea.
1: Niliona chenyesha na alisema ni kweli kwesi.
0: Cha wapi?
1: Ni kweli. Niko nasema na remote, tiko na teseka.
0: Ni bebe.

0: nani sergeant.
1: Oui, chef.
0: Ulishaenda kukamata ule mtumishi mwenye balisema. Ulisema unaenda unaudia. Esike alishafika hapa?
1: Ndiyo, ndiyo anakalia kule mpa yote.
0: Nawezekana tuku tunachunga bale watu wa masamu.
1: Na ule dada angali kule. Angalie yashafika.
0: Okay, haina problem. Di, papa. Sasa huko nafikiria nini juu ya hii maneno?
2: Maana yake mkubwa tangia kwenye baliniletea huku. Maana yake mkubwa bado nisemea mabongo.
0: Anasemea bongo namna gani?
2: Na bibi yangu naye njoo na hanetomane.
0: Voilà.
2: Anajua kisi nilikuwa niko nakunywa dawa ya asubuhi na ya mchana.
0: Safi kumbidi juu hafiki hapa.
2: Hayaleta dawa.
0: Safi kumbidi juu hafiki hapa.
2: Oro nimeanza sikia mwili tena naanza kuloma tena kisi nilikuwa naloma basi.
0: Yote vinalipiwa hapa chini ya hii juu hapa.
2: Hii dunia hii.
0: Haiko maneno ya dunia. Kama mtu ulitoka kwenu na vitu minyavi endeke, inaomba unaangalia kisha kushitakasa.
2: Bali nisemea bongo mkubwa.
0: Mtoto yako.
2: Badi ni mabongo badi. Okay. Nakufia na umu bure. Nilikuwa nakunywa dawa, mimi njoo tena nimejisikia tena mobile juu
0: dawa. Maneno ya dawa ile.
2: Na madame haniletee.
0: Maneno ya dawa hatujui.
2: Na kukula tangia.
0: Le reste tutayua vérité hapa. Unaona hii? Hii kitabu ni ya nini?
2: Yeah.
0: Hii kitabu ni ya nini?
2: Kunaandikwa kisheria na hiyo. Okay. Basi.
0: No, hakuna maneno ya nerio.
2: Mliko na.
0: Inaandikiwa sheria. Yaani hakuna mwenyiko yule ya sheria. Sofe tu ipo si sawa bakubwa.
2: Nerio.
0: Me batu yote chini ya sheria. Tutajua maneno kama ile njia wapi na inishia wapi.
2: Chef Nero, hawezi nipatia kumaya kunywa kwe.
0: Oh, etake prisonnier. Sawa mfungwa. Niko na wewe la shoga.
2: Tangia sana hapa niletea chef.
0: Bo, semu problem?
2: Na kitu cha luma.
0: Eske ili kushida yangu.
2: Nilikuwa nataka sema
0: nani sari? Ambie pale bakubwa na nabiko naingia kwa sababu wakati natafuta kuenea.
2: Hamwezi tuma kwangu kutangalia kama bibi yangu yuko mtu ataniletea dawa vikombrimi biko pale kumsegemeo. Nario ataokshaleta.
0: Huko na franga miguu.
2: Bali zikuranga pale kumlango na biko naniingiza huko.
0: Yeah, hello.
2: Na hauze ni kuweka kuzako kwe.
1: Chef.
0: Prisoni mali. Wewe nani sarisha?
1: Joe Maule nituma.
0: Okay. Manake njoo mtumishi huyu.
1: Dada alisema.
3: Jina la Bwana libarikiwe.
0: Siku unoe kwenye huko.
3: Mbele ya yote watu wananja kaita.
0: No, mettez-vous. Haiko maneno tena ya kuyakuye. Ya kuyakuye. Hapa iko fasi ya kanisa. Watu ni bayo.
4: Jane. Abedati.
5: Na wako nafanya kuni?
4: Mimi niko huko.
5: Ulisho kiona babini?
4: Hapana. Papa na nilikutaka tu.
5: Ai kukutaka huko. Na wako nafanya nini?
4: Nani kwa huko eh?
1: Mwingie, hapana kuongelea hapa kwa mlango. Mwingie.
5: Ngoja kwanza.
1: Kama mnataka ongea, murudie. Muende ongelea.
5: Ngoja nanje kaja na mwingine. Ngoja nje kaja na mwingine.
1: Muko fazi ya leta. Muko fazi ya leta. Kama mnataka ongea, murudie nje muende ongelea kule. Hapana mkiwanje tu hapa.
5: Shani, usirudie na nani ya kwana?
4: Hapana dadi siwezi kurudia niko tu. Nanye mmekui.
5: Nerudibwa mimi nakosa kama. Mbapenyo na mbwa anafungiwa huku.
4: Iko hapa, anafungiwa.
5: Unachukua roho hii ndaka niambie jua nini.
4: Si nyanya miko nachunga juu tukiesa.
5: Ole kwa nyama unapanga nani? Nani? Jana. Watu hawa wapi? Unaona?

0: sijui kama papa nyana fiku kujuani.
1: Tati anja kia tanchi lingi ya kwanza, anja kia tanchi lingi.
0: Unajua mwenye kwenye papa nyana funge?
1: E, anafungiwa kule alikuwa na mukale kanani, kaniko mwishimu mwishimu.
0: Baba tani, mwenye likika mfungisha ni nani, mwenye likika mfungisha ni nani?
2: Apana, kuongele hapa.
0: Kule njogu yuwai.
3: Mwenye tuingilia limoya.
1: Tena mshake na mshago bana kwe tati.
0: Si ule ni?
1: Wea usikisa, nake na mwenye mbangu.
0: Mkutanisha kwenye. Basi nikuwa na ye gisi ngisi ngisi nae na mwenye mbangu.
1: Sini mwenye mbangu.
0: Njoo mkubake
1: mama.
0: Na ule mwenye kufaka.
1: Ha? Ule sinjo alikuwa kama mdogo.
0: Kwa ule njoo nipoka na juu.
1: Ule njoo alikuwa mdogo.
0: Ah.
1: Eh.
0: Sawa.
3: Shani ya bari.
1: Mzuri mwenye mbangu.
3: Kuko huku.
1: Eh.
3: Ah, basi na papa kuko huku.
4: Bo, mwingi.
0: Ah. Ah. Abai, abai, abai. Nani? Premise. Iyo mungu ee.
4: Basi mama nishatesekia huku basi.
0: Kwani hicho kuna vimba?
4: Basi eh. Biko unanilamatia huku.
5: Mimi sikusema mkimu, mimi sikusema mkimu ongelee humu.
4: Unjo mamangu mweshi papa mkubwa unjo ma unjo
5: basi shida iko wapi?
4: Anakia niona.
5: Angepasha kukuonea kupulizu.
4: Sama
5: sile iko siku ya masambo leo. Ingine maneno mtaongea nyuma.
0: Baba ndipo baba. Ngoja kwanza. Ndiyo hapo mimi. Mwenye nilikia kufungisha kwanza kuni nani?
4: Mama kuniletea
5: pomada. Unaona?
4: Akuniletea pomada.
5: Unaona maneno mnakenja huko.
4: Licho lisha vimba sana akuniletea pomada kweli.
6: Bonde. Bonde kwanza. Ushafika huko. Ambu problem ni nini?
5: Yote mtayua. Ai mimi sikusema mnakia mnaongelea huko. Yote mtayua.
6: Problem ni za mingi, ma problem hazitaisha kabisa. Bonde ushafika huko.
4: Na bibi yangu uko wapi?
0: Haiko hayo. Nilifika una haiko hayo.
5: Bo, nani Serisha? Niletee makaratasi. Tuanze dosie hapa baba.
2: Receive.

0: Munaweza kujipresente kila mtu tujue jina yake na anatokea wapi. Wewe jina lako?
1: Jina la Bwana libarikiwe kwanza. Kwa majina
0: ushazoea mbaya.
1: Wananiita mtumishi wa Mungu Yoshua.
0: Mtumishi haiko jina. Iko tu titre moyo yenyewe mnajipatia kama haiko jina. Jina lako nani?
1: Oh, jina langu mtumishi Yoshua.
0: Okay. Jina lako Yoshua.
1: Okay. Mtumishi.
0: Manake wengi huko na wengi walisema iko huko na mabrev.
2: Ndio papa.
3: Jana.
2: Abe tati.
3: Kuna jeri nyiriko huko.
2: Si papa.
3: Kuna jeri nyiriko huko.
2: Mimi na vijua tati.
3: Baba tan.
1: Sijui kama nina kufika hapa juu ya nini.
0: Ilikuwa maneno ya presentation. Bon. Presentation haiyaisha.
4: Samuel wananiletea huyu basi anakia niombea nitoke humu.
0: Atakuombea ukishafika kule kuku. Usharudia kule kushambre yenu ya selile ya prison. Ndi, na wewe jina lako nani?
1: Mie wananitaka papa Filipo.
0: Filipo wewe huko nani unaonafika hapa juu ya nini?
1: Mie niko bonde yake na huyu papa nilitaka kia msalimia. Na rinjo polisi kiamba anafungiwe anaoa dadangu anaoa mdogo wangu
4: ni mkubwa wake bibi yangu papa huyu
0: bana hapa leo kukuta mnarudisha sauti ndani huko babandi iliko ili inaonyesha kama
1: tena na mimi nimekuwa mbandi miezi yake haiba tatu siku chimoya hapana papa
0: wewe unafua unafanya madiskisi una nani
1: mimi nimekiona tu bonde mimi ninarudia
0: na wewe mama na wewe uko nani
3: mie Njoo mamake na huyu.
4: Njoo mamangu.
3: Njoo mamake na huyu. Nere nilisikia mbasha mfunga. Tena kubinene vyenye, mulimi litokea wapi. Nere njoo chinache nafika huku, nere nataka che kuuliza kama, alifungiwa, shua nini? Nana, kama alifungiwa shua nini?
4: One mamae.
0: Ile haiku maneno ya wewe kusema huu nakia uniuliza. Mkwe pale mtasikia kisi prosei inaenda. Basi na huyu kama mtoto wako alishia kwa bandi.
4: Mama bananionea.
3: Kinini?
4: Bananionea mama.
3: Kubandi. Awa.
4: Toro siya kaiba. Niko nachunga mtoto wangu bie. Bibi yangu niko namchunga bie.
3: Kwa batan.
4: Muuliza roho na bondi yangu njoo inaiko pa naye tu kama
0: bo,
4: kama.
0: Ile haiko shida yangu. Na wewe sasa jina lako nani?
4: Na mimi njoo premise mwana molo na Rio Valkia na fingia tu kutoka onae umkaritu tu bashako na nsura na
0: kwa fata fata. Una yeye mwenyewe alikuwa kufungisha.
4: Bwana mimi namjua kama nani bwana.
0: Okay, utajua sasa.
1: Masa nilikuwa nakwambia sumeko na sema tembo bibi yangu njoo mwenye aliacha bana baba na mfunga kwa problem sumesikia mbu ni mbandi mbu mtoto wako ni mbandi
4: sikuwa ta mbandi wa di
1: sumesikia mkubwa niko nasema
4: bonda na utaweza sema na ucha vipi
3: kisha wewe unataka atilie au nini kama huko nasema utambo na bonda yako ndio unataka atilie au nini maana kuna penda na biko na mfungo
1: mimi si atilie mimi na shangala
0: kwa nini kusema ma discussion zinaanza huko ili maneno hii mtaongea kule mkishafika kule nje hapa mko mbele ya serikali unapaswa kusikia sekedi la loi
1: mama ma probleme ni za mingi tuende tu kuchenye mshefa anasema
3: bila bekuone bila bekuone nete
1: na sisi tu wanaweza tufunga tu hapa tu mbona
3: weye
0: nasikana kichwa mtarumia huko na wewe mshika wewe na wewe jina lako nani
2: papa nani bala ni tajane huyu ndio papangu huyu mwana anafungiwa
4: Mienjo babaki.
2: Na ule kule mwakufara koti ya nani ya agri. Njo miombangu mwake mamangu. Na uyo hapa wachikwembe cha anuari njo tatiangu. Na ule kule wakule humusho njo mtumishi yetu mwaniko na mapreve.
4: Mapreve? Mapreve nini na?
0: Okay. Le resti mtasikia hapa.
4: Mabuti anelombe wa dini toki umwe.
0: Aitu mwenye kulombea hapa. Se njoo utahitaji maombi.
4: Papa nilisha tesekia umu na mwili kwe na luma. Mgongo wangu ilisha luma
0: Bo, kama ni maneno ya mgongo kuluma, inaomba uachile maovu mungu munafanya.
3: Walifanya nini? Gwe.
4: Mamadi.
3: Unajua kwa nani?
2: Masi papi kuna kwa kama natasa hau. Sipa na jua wende mashani fai.
3: Shana
4: uti.
0: Okay.
1: Chefu, ungeli niulia kadogo niulize tu.
0: Maneno tutaendea yako. Hamuta niletea pa maestriksio zenu.
4: Papa na mese kombra. Uni mtoto wangu.
0: Mienjo. Wewe unasema maneno ulimfanyia.
4: Mie papa si badi. Rona mutumishi, rona mara, rona Mungu iko naona badie.
1: Mara moja jana, ulipata mnafikisha mu bwana msha kiafika na huko na wanje niambie.
5: Bon, okay.
4: Badi magu.
5: Vous devez maintenant écouter. Isi maneno na nani? Isi maneno tu ilifika hapa. Huyu mtoto msika. Hizi siku batoto ba msika iko ba victime maneno mingi. Joko mana l'état iko na ile obligation ya kuproteje batoto wa msika na ba mama kwa sababu ni ba victime ba mambo mengi. Alafu wakati wewe unasema wewe huyo ile maneno pandake wewe huko akize. Ça fait déjà 5 jours na huko hapa kupizo.
4: Mais papa si uko na hiyo gisi mtoto wangu njoo mwana hapa sema cha sasa chile na nimenje mwana na muzalaka mimi baba yake nimemkomalisha kande nilikuwa kande na mpenda sana
2: mtoto. Papa mimi nishasema nini? Si yako si papa njoo mlivifaka. Iko mimi njoo nishasema.
4: Ni bini ni kuwe batrai jane wangu. Ni nini kuwe batrai? Lakini unajua gisi tumenje baba, njoo baba yako kwe.
2: Papa wangu anitakia wakunitakia vibaya kila siku.
4: Mie?
2: Si njoo mwana anitakia vibaya.
4: Awa. Mie baba yako.
3: Ah. Mana kwa njia ulikafungisha babako?
2: Mie njia siku kia mfungisha mevi ya nebe ni wasa nifaya njia vinyacha nafika huu.
4: Iyo Mungu tusha kufanyi
1: mama, nini. Mama unasahawa kwenye wasu ulevisema. Niti nini? Ulevisema wasenye mbele tuende mbele
3: tupio. Niti nini?
1: Si unavijua tu
3: mbele. Ulevisema niti nini?
1: Ulevisema niti nini nisenye utrewe.
5: Unawaza kama unu mutafanya hile madiskisio zimu.
4: Ah, papa.
5: Bo, ok. Mina papatia ini miripi. Mwenji mumaliziane pale. Ava shiria itoke hapa.
4: Papa mkubwa manzo mie, uyu siku moya alitokaka.
5: Okay. Kusema kuko bitu fulani unayua.
4: Nario, nasha katala kwa nakatia malape. Nerule siku tunje siku nikamataka fimbo mjisiku chimwani kamufweri. Nario, niko nakosa kama njube nacha, ananileta huko. Bie kama nini.
3: Oro, chile tike chinacho naleta babako.
2: Abana, tati haiko vile, tati hako semeni kwa nasha kuambia.
3: Kwanja na bibi yako kwa bikwe.
4: Bwana mimi najua kwe. Miale nganjoma hali sumati bakia ni uya na u, mama utakuwa na rezo.
3: Sana.
4: Utakuwa na rezo.
3: Haa, nikukwane kuambia.
4: Nuna
1: sema.
3: Haa, nikukwane kuambia njendeda kunjoli sumati bakia muyeo.
2: Ni amo wawili. Kama mama na bakia kule sama na bakia kule juna yabasike mfunga.
4: Nerio, mina tasekia ni mino jane wangu. Tu, kukutia kutu fimbo, tu kukutu.
2: Haiko fimbo, basi haiko fimbo njina achi.
1: Nerio. Chenye wako nasema, na mene nisha chona ni kweli. Mbele tatiako. Kukuya na mbele ikale kumoto.
4: Bofe na watu ule ni wanjo wanasema vile.
1: Hapana, alisema chenye na miachi kunipendeza.
3: Unaona?
4: Mama, hapa batu tu.
3: Unaona?
4: Uyu bondi yangu na bibi yangu.
3: Esike umejua chenye nilikuwa kana kuambia.
4: Haungi kuwa na mafukuza kwangu kwe. Njoba, njoba anatake
3: mbio. Nero, umejua chenye nilikuwa kana kuambia.
4: Nero, unasema haka.
2: Nario, tati, tati chunga kwa.
3: Usipo adibisho na hii dunia. Usipo adibisho na wazazi. Dunia itakuadibisho.
2: Tati, meneje kwa bia mwaya kwa tati. Mina kwambia papa, ah. Mie kama chene chene cha tunafika
1: huu.
2: Chene chili ni pusele
1: nikena huu. Anja nisikiliza chane, mbele umambie.
3: Ndoya mtoto anja sema.
1: Mbele umambie, mbele tukuya hapa. Mama huyu alisema naye aneza nifanya gisi basha kufanya. Alisema, ah. Alisema aneza nilani.
2: Ulifani ni tati.
1: Aneza sema alianeza nilani.
2: Asema tati tu vile njimu unanikia kwa malana prema. Asema. Ile njiri nifikisha huu tati.
3: Kaya kwanja. Chirianja chiti nini? Chilianjia wapi?
1: Mm. Yes, enye, nilikuwa nasema na weye.
5: Kwa kinawaza wakati inatafutaisha, mwelezani biyo.
4: Ah, papa, marizane. Papa ungoye
5: nye. Prose inaanja na tunamaliza.
4: Papa
5: mkubwa. Tuangalia nani atapatia kubable, kama ni weye, kama ni bobi. Tutaona batu atapatia
4: kubable. Ah, papa mkubwa miesa na
5: mkubwa. Alezi, mumalizane kule
4: wasi. Tune, nilitandikaka huyu mafimba mwanzo baba, alikatalaka kuleta bima yari.
5: Lasi deja di.
4: Ndiyo. Nariyo na una njo na anakia sema jambo
3: hapa. Sema kama tulienje kunini.
4: Aroni bofi yangu.
1: Suli nikuta tu suli ulikuta kwa bofi yangu.
3: Nariyo.
1: Nikasema ndina kia baona
3: Nariyo.
1: Kishi bwa ukasema ndre kuto kukwa nasikia yetu hii unaweza nilaani. Suli sema. Basi ni bongo.
3: Okay.
1: Mwache. Daruna mvazia alisikia. Na tunamuuliza.
3: Acha kulia hapa kuna vya kulia.
1: Nariyo nikapata na kumbuka neti. Mtoto wangu alisema.
3: Sikiliza kulwana.
1: Musha mlog.
3: Sikiliza kulwana.
1: Namia nimeona.
2: Yomba.
4: Nerumie babake ronga penjo ni mlog.
1: Utahamia kwa mshane. Alisema namia atanilani.
2: Mie nimeona mamangu ni victime mui maneno. Tati yake sasema vile njoo kuzala papa. Manake papangu njiko na nilani.
1: Ndio ni hao mbili si alisema nimekata nilani mimi mjomba.
4: Sami.
1: Ndio.
2: Muulize
1: nena mudembee.
3: Jana mimi niko tati yako. Mimi niko tati yako.
4: Wange jana utimie babako.
3: Mimi niko tati yako nena nina zala babako. Babako anakuzala.
4: Eh.
3: Huyu mulu ana kama utende mjombako. iko naleta na mie mama diskite za mingi. Maana nikosea adabu.
4: Na mie shanikosea
3: adabu. Nina mwambia hivi. Mm. Sikiliza jana. Niti, uko nabishana na mie. Niko wa mkimu wako.
4: Badi, haujiki sinjo mamangu wako nezala na. Na mie ninaenda wa dadaa.
3: Niti, haujiki sifile njoma na jipatea kama laana.
1: Sinjo chile chenye amesema.
3: Bale nesema mbae.
2: Tati, mie nimeona gizi.
3: Nariyo mbao
1: mchua nipatea ila.
3: Nilisema niti file njoma na jipatea kama laana. Sasawa mtoto na unafanya badisikite na na wapata mamako na wapata tati yako.
4: Anakia fungisha na babaki.
2: Uba tati, se unamwambia seme vile njo watu wanajibebiaka laana. Manaki unamwambia kenaye atabeba laana gizi mshani pa laana.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Ile ni kweli. Ni kweli.
3: Engono, engono. Kama vile njo biko.
2: Nye njo mungu nanitesa mumaisha angu papa, nye njo mungu nanitesa.
3: Nere njo chino chino kia fungisha
1: papa. Bila papa potike, matati yako naiku wako juu. Sikiliza kuhuwa na. Nifanya vile.
3: Hauko wa mchia andamu. Unasikia? Hauko wa mchia andangu. Hapa hakuna binyuni zisema.
4: Na mea hiko wa mchia chetu.
3: Kama huyu mtoto wangu alinaka wa hea kule kwenye.
4: Mama
3: mchia fati. Haisema timara mtu. Uyo utafata kuna sema
1: kwenye. Tulimitakayo kwenye. Tulimitakayo. Mimina alitoa aliali kuyaka.
4: Nalimbona
1: mwere. Mutakwenda tulani shumu likuyaka.
3: Mwere mpokeka shoni.
4: Simu mwere
1: mpokeka nini. Jua likuyaka.
4: Nere mwere mpokeka nini. Mwere mpokeka nini. Tasea umu.
1: Siye tunakotesa.
4: Nero nikakufia na umu.
1: Mwuko nasema na simu na tulani. Muna uloga mtoto wako. Mwenyeni mtoto wako mwere zalaka.
3: Akufie kwanja umu. Akufie kwanja umu.
2: Tatie.
3: Mwane kisi mfu na nyeshe nyeye kuchaka.
1: Sinja vile vyaniko nasi.
3: Na mwana kisi mfu na nyeshe nyeye kuchaka.
4: One mamae, pana di.
3: Iyo mungwe.
4: Na vene nyame wa tesikimu na muna gani kwe.
3: Una ya mungwe kisi muna lumaka.
4: Badi. Na manashoka mana prizoko mumbakimu
3: ya na muna. Bibi yako kwa ziku wapi. Niko na chirulia
2: mungwe. Tati kusema chani ya wapi.
4: Akose uulize ule, uulize ule.
2: Tati nyesho mungwe ya nipakia kumana.
1: Nifanya nini chef.
0: Mume malizana.
1: Biko na gombana chef.
3: Hapana, hakuna vya kumaliziana hapa.
4: Mimi bado
3: ndebe. Hapa kuko kaoneyo baba. Nikaoneyo ka mingi, nikaoneyo ka mingi.
1: Chef, makosa ya kwanja.
0: Okay.
1: Wanasumbua prizo.
0: Mena, unafika kwa wakati ya kufanya
2: prosu. Manake papa nyenjo mungu na niloga.
0: Sidisha fini, nilipatia muda kusema mumalizane, muongeye.
2: Abo njo mungu na niloga na tatiangu. Abo njo mungu na niloga, puna patia laani.
3: Nye mena kuloga mama.
1: Sumesemu utimuvu itanyesha. Tenu mesemu utanilani.
3: Bo, hauko nina utu kukizi mana fanana.
1: Nerumuta.
4: Oni.
3: Hauko nina utu kukizi mungu na fanana.
4: Nye mama fana.
1: Na regretia
3: vrema. Manakele kesema ndi mvui na itanyesha. Ike nyesha na nimenje li nyeshesha.
4: Mama tu haba watu.
1: Umejua na mnaga nikisi mvua na haita kutu.
4: Haba watu tuwa pana. Mama nunaniambia kata.
3: Moka kwa veneno vya mingi na kwambi. Moka kwa veneno vya mingi.
0: Voici ce que dit la loi. Wewe unasema jina yako jana.
2: Ndio papa.
4: Jo mtoto wangu. Mama tu haba watu.
1: Umejua na mnaga nikisi mvua na haita kutu.
4: Haba watu tuwa pana. Mama nunaniambia kata.
3: Moka kwa veneno vya mingi na kwambi.

0: huyu mdada.
1: Eh, nikakuta okay. Na haikuwa hiyo tena. Basi na vyangu vyote vilipo ninapenda kwa tu.
0: Bo, sasa wewe unahakikisha nini ama unakatala nini?
1: Mimi cha chinacho nini hakikisha tu kweli kweli tu gisi ni. Tu gisi tu kweli kweli.
0: Kweli kweli nini?
1: Gisi wale mloga tu.
2: Ile njoko kwa natafunja veneno.
3: Manake
2: onjo. Suseme mzuri, suseme mzuri.
3: Manake onjo ulisema tupandile te huku.
2: Ehe, na wewe onjo.
3: Tame mama na niambia.
0: Di, mchunge kwanza. Hai, maliza kusema. Wewe njo unasema unahakikisha wewe nini ama unakatala nini?
1: Kuona mgisi ni kweli kweli, gisi tu ni kweli bale.
0: Sisi ki nu onem pa. Onem pa de situation.
3: Ora tama mangu na nanimbia kate bale hapa
0: kupe. Di, garso.
1: Wewe njo. Iko nasema mambo yangu chef. Jamaa niko naanza msikiliza
0: anaweza kama dalizi vite chip tunaendea kwa wakati.
1: Ndio, sasa njoo kwani niliona gisi ni kweli kweli.
0: Usenyame kweli kweli nini?
1: Senyame nikuta ku kwa dadangu mamake na bonde. Ameniambia tu na mie anaweza nilaani. Tena amesemera na huyu mnuko nasikia ati mvua haizi kucha. Jua nini atajua gisi haizi kucha. Mimi ile na mimi ma prefer zenyewe naona ke ni kweli tu washa mloga. Na mimi niko
0: nasema kusema wewe unakufirime kwamba ni kweli waliloga mtoto.
1: Ndio kufuatana ile maneno yenyewe
0: unasema. Mimi siongezi maneno mengine. Unakufirime kweli waliloga mtoto.
1: Ndio. Ndio gisi biko nasema tu na mimi niko naona bali.
3: Mimi na mama yangu kutisini kwa loga mtoto wangu.
2: Baba nyenje mshaniloga.
1: Kufuatana na wewe mko nasema. Ni
2: baba yake mloga.
1: Na mimi nimeona.
3: Kwa kweli.
1: Mimi niko naanza hapa na badae
0: iko ninauliza. Habaroge kimtu watu wawili. Kati ya ule baba yake mtoto. Kwa sababu wewe umesema na tati yake mtoto naye alishakuwa parmi balozi beba analoga mtoto.
1: Ndio.
0: Nani mulozi kati ya baba yake mtoto na tati yake mtoto?
1: Bo,
0: selo weye.
1: Selo mie. Ju mtoto alisema ati muzazi ni babake.
3: Aha. Mie.
1: Ju muzazi yake.
3: Mie.
2: Suko nasikia.
3: Mama na
2: kwa suko nasikia. Na kwa nasikia.
3: Uli nikumalisha. Na nishafacha mbaya mwishane kwe.
0: Okay.
3: Kwa batra
0: sawa
3: a aromba takifu batembele
0: di
3: ah
0: la problem not
3: nelio tu papa si yakabi
0: comment expliquer que maneno namna hii mko mnafanya
3: mimi si yakabi na
0: maadui wako wanasumbua huku kwa mapori unashiba vizi maneno kwa maloga alafu unaloga unaanza unaloga na mtoto yako
1: si yakabi kweli na mimi niko na shangao
0: okay
3: si yakabi mata
0: c'est fini pale tuna unamaliza
1: ndio
0: okay wewe papa. Nani wewe msika? Si ulisema uko na mapreve?
2: Ndio, papa niko na mapreve.
0: Okay. Watu wote wakati watamaliza kusamba kisha unaonesha mapreve. Ndio. Tuna kama mtu hata pemuka. Papa. Wewe inawezekana hata ungalitakiana. Unaweza na wewe unafika hapa namna gani? Na wewe unajua nini hii maneno?
1: Bo, ya kwanza mimi sijui kama nilikia hapa nini na kama nani njua liniita.
3: Mimi niko hapo ndagosa barikia.
0: Di.
3: Ndagosa kosa
1: najua. Mimi niko mtumishi wa Mungu. Na kwa mtumishi wa Mungu ningependa
0: Di sikia. Huko mtumishi wa Mungu kule kwa kanisa yako.
3: Anakiana niliombea juma
0: nifungule. Huko mtumishi wa Mungu kule kwa kanisa yako. Hapa huko mbele ya vyombo vya sheria.
1: Ndio mkubwa. Ningependa tusome tu verse 1.
0: Hapa tena maneno ya verse hapa. Hapa kuna maneno ya verse. Hapa kuna maneno ya verse. Di. Wakati unasema tusome verse moja.
2: Ndio papa mtumishi wetu. Papa kwenye mimi ndao kanisa.
3: Joe.
2: Joe.
3: Nario.
0: Ba, okay.
3: Mtumishi ni lombea tra.
0: Hakuna maneno ya kuombea na hapa. Di. Anja ongea.
1: Ndio kwa maana bo ningeipatia kwanza dada neno kusudi aweze kusema nini yenye iliacha sibote tunafika hapa
0: mtu moyo wa kusambisha semwa wewe unampatia neno namna gani
2: papa mtumishi njoo alisemaka sema niko na laana njoo natokea kumuzazi
0: unasema nini unasema nini
2: nisema papa mtumishi njoo alisemaka sema niko na laana natokea kumuzazi.
3: Manake unjua alikwambia ati mimi ndakuloga.
0: Huyu njoo alisema kama baba yako alikuloga.
2: Ndio.
3: Niko siri kenyo analetea maombi. Kwa shina wewe vile njoo huko. Ale.
1: Suri kwa nasema. Mapreve njoo zile.
3: Ulinionana niko na mloga
1: wote. Siko naongezeka.
2: Ehe, kama siko naongezeka. Si tu ni kweli. Sina wewe wote. Jean. Abenda sikiliza kwanza.
4: Shani sikiliza mama, sikiliza.
3: Eh.
4: Sio nani ameambako na alikuwa anashuhudia.
2: Tu ni kweli.
4: Okay. Sawa, kuna hakuna problem.
1: Problem ni za mingi.
0: Di papa unasema bo, okay. Unasema yeye ndio alikwambia.
2: Ndio.
0: Bo wewe ulijua namna gani?
5: Ndio. Mimi sana kwa ile swali. Na mimi ndio nilimwambia kama iko na laana na inatokea.
0: Ulijua namna gani batumishi ya bongo? Ulijua namna gani?
3: Orosi yamo nataka kieni salimia na kwangu.
0: Nyamaza kwanza. Wewe uko chini ya ulinzi.
3: Nilipokuwa na kiwa demba watu wa serikali.
5: Wakati yenyewe nilifaa concentration, wakati niliomba Mungu. Mungu alionyesha vitu vya mingi juu ya maisha yake. Na avant tuende tutasoma hii neno la Mungu juu tuweze kuangalia nini.
0: Hapa kuna tena maneno ya Mungu hapa.
3: One action dembei.
0: Hii papa.
5: Tutaweza kusoma hii neno la Mungu juu tuweze kuangalia nini inatufuata, nini inafuata ndugu yetu, nini inafuata dada yetu. Tutasoma
0: katika... ulisema kama baba yake alimloga. Tena nini tena inamfuata?
5: Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo.
3: Watumishi nao ni babe hii.
4: Tutaone hapa.
5: Sura yake ya 9.
3: Atona mamatangula.
5: Mstari wake wa 22.
0: Kusoma nini? Tunasoma nini?
5: Tutasoma Mwanzo.
0: Yaani Genesis.
5: Ndio Genesis.
0: Kipindi
5: cha 22 kushuka mpaka 27 kule chini.
0: Okay, alizi.
5: Bon, Kiswahili tutasoma Kiswahili. Wanasema Hamu baba wa Kanaani akauona uchi wa baba yake. Akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Shemu na Yofeti wakatua wazi waka litanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume nyume, wakaufunika uchi wa baba yao na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Pontachia pale kushuka ina explique, ila nitawaambia kama
0: nini inaonesha kama huyu baba aliloga mtoto yake.
5: Mwiki kitabu
0: Joba banasema yeye.
5: Ukasoma kule chini watakwambia kama watoto wawili waliona uchi ya baba yao. Na wakati waliona uchi ya baba yao wakalaaniwa.
0: Menaiske huyu msika alinjoo mwenyewe banataka mwili kitabu.
5: Haiko njoo wanataka ndani ya kitabu.
0: Ifu kupresize.
5: Lakini mkubwa ingekuwa ya maana kuuliza dada.
0: Kumuuliza nini?
5: Je, akingali bikira wala hakingali bikira? Inge ilikuwa ya maana.
0: Yani ile unasema tumuulize ama wewe ndio unamuuliza? Bi nani wewe mfika? Ile kashio ile unasikia banasema uko bikira ama hapana? Mimi naona kama iko bikira kwa sababu venye viko bikira viko kule kubakuvua bana pale kwa kitamba. Si mimi na mimi mil vile ndio mimi naona kwa sababu mimi na yeye mabikira ndio venye viko kubakuvua ba, yani ba masel wala.
5: Bo haiko kusema tu bikira ndio
0: masel mwingine na valizi alizi.
5: Dada, ungelipenda kujue kama ukingali vierge?
0: Ni mwaile sasa.
5: Ndio.
0: Wala bikira, wala. Wala la kesho.
2: Papa niseme.
3: Mtoto wangu angali vierge na nyie na leo mlimo na.
0: Ndio la kesho itadresse?
3: Ye.
0: Kwa ule msika,
3: ani mtoto wangu tu anaanza kumpeleka kuko.
0: Haiko wewe ndio utasema.
3: Hospitali na leo.
0: Haiko wewe ndio utasema. Di wewe msika. Sio pesa kushibia.
2: Ndio.
0: Basi ujibie. Wala la kesho.
3: Ataka marisha nikosea adabu mimi angali vierge.
0: Uko bikira au hapana?
2: Hapana, papa siko bikira.
0: Wala la repose.
3: Papa. Dio. Papa mwe.
0: Eh, ela di.
3: Anangu ya shaka kuwa navuta trap.
0: Ulikuwa kadi. Eski unaweka mko prisoni.
3: Yeah.
0: Est-ce que unaweka mwuko prisoni?
3: Anaye munatamu dembe ibo kweli yeye.
0: Qui a fait ça?
5: Si anasema yepe kepa kebonde na wewe.
0: Mwenye fanya ili ndani.
5: Sasa ni nani? Wache tu aendelee kusema.
3: Nana mubaka mahano na riotua.
0: C'est fini. Oui, allez-y na utumalize mbiombi.
5: Ndio, nilipenda ni yue mutu mwenye iko na aji ya baba yako. Ni nani yako?
0: Mie unauliza nani?
5: Bo, nauliza kila mutu.
2: Nani babako?
1: Sini babake.
3: Nani babake mbenu.
0: Mutu kisha kuwa na aji ya babako, iku babako.
5: Mutu akakuwa na aji ya mama yako. Nani nani yako?
2: Nani
3: mamangu mbenu. Wapata mamangu ndetuna na mamangu tu mbenu.
5: Mutu akakuwa na aji ya dada yako.
0: Pale unataka kutujungusha mbali, c'est clair. Kama mutu kuna aji ya babako, ni babako. Kama mutu kuna aji ya mamako, ni mamako. Kama mutu kuna aji ya dada yako, wapasi iku dada yako. C'est ça.
5: Ndiyo. Mina waza, nimemaliza. Ingine yote inabakilia iko kwa dada yetu Jeanne aweze kutuambia kama hayak
0: ça veut dire
3: haka fani na
5: hayaka kamatana na mtu mwenye iko na umri ya baba yake.
0: Oh, je pense que pale sasa maneno mnataka kufikisha, mnataka peleka mtu yengine. Mimi si kama ile nyuma mtu kio tunakia sema
5: mkubwa haiko kwa sisi tunipeleka mbali, ila mimi niko na waonesha kitu gani kiliachaka na mwambia iko na laana. Na laana inatokana na mzazi. Atupatie jibu na nitawa explique nini niliacha na mwambia vipi.
1: Sio.
0: Oh, okay.
1: Si useme
0: wewe mwenyewe unalia. Sema, répondre kwile kestio, swali nyiba na kuuliza. Jibi ya mbio wakati inaisha.
1: Sema tu, hapa baneza kwa mata bana kufunga, tena inakwe ingine, tena probleme, tunetuneza maliza tu sasa hivi.
4: Mutu kata hamukia hapa.
3: Wati.
4: Mutu wana hamukia hapa. Mutu na hamukia hapa.
3: Nero mutumishi na riona uri joana muna gani ino gisa shaka matana. Kwa batai mutumishi.
0: Di, museme mbio mbio alafu wakati ya masambo inataka kuisha. Maudia sisi ziko mingi hapa. Bana kuuliza.
5: Achisema.
0: Wewe msitu bana kuuliza. Rudia mu question.
3: Shomba anza.
5: Nilikuwa nasema hivi. Tunapenda tuyue kama dada yetu Jeanne haka kamatana na baba mwenye iko na umri ya baba yako ama miaka ya baba yako.
0: C'est simple ça. Eske wakati uko unafanya ile maneno yako ya kupumbafu ile. Wewe eske ushaka enda na wapata baba yako?
2: Tatishaka.
0: Voilà.
3: Acha nao. Acha nao.
5: Kwa maana niliwaambia, niliwauliza. Mwenye iko na miaka baba yako,
4: nina miaka. Kuna toa mulaka.
5: Niweza sema mwenye iko na miaka, mwenye iko na miaka ya baba yako, nina miaka, useni baba yako. Mwenye iko na miaka ya mama yako, nina miaka ni mama yako. Pale njo kwenye laana yake inatokea.
3: Manake manake haiko mimi.
5: Haiko babake mzazi, lakini ni ule baba mwenyiko na miaka ya babake.
3: Na ule baba ndio wapi ni wanaenda leteo. Njoo amecha na
0: dunia mpizo. Bi. Haiko wewe nje utauliza ile maneno au uko utasambisha.
3: Papa nimetesekea
0: huko. No, écoute moi bien.
3: Ibu kulisikoza kunyoroka.
0: Ni di. Sikiliza. Est-ce que mnaona fasi maneno yanafikia?
3: Hapana
0: tu yule. Kama explique kwa unaonekana kama anja kuko kidogo. Alafu unaanza tembea na baba yapata babako.
2: Sikuwa na jua.
0: Hata kama hukukua na jua, baba kama kufanya viwa, baba kwa maneno ya viola. Wewe peke koshesi yako inakwambia.
3: Baba bana nane beba na haiko mjoni nilimwambia kanti aenda hii.
0: Manake di, manake ni kusema haiko babake mzazi.
5: Ndio. Haiko babake mzazi.
3: Oh. Nero ulimwambia kwa ni mzazi yake.
4: Umehemuka wala hauhemuki. Wewe nje niko nasema na wewe. Na kwa. Surudishe. Unatia sura chini jua nini?
0: Naweza kama ingine maneno mtenda muongelea kule. Di papa.
3: Babe.
1: Basi mama niko na shangala.
0: Jusu kana jua zia. No. Écoute moi. Nikutaka sema.
3: Ah, yeah.
0: Mtoto yako msika. Anapata laana, hapana kwa wewe.
3: Ndio papa.
0: Kwa sababu kama unasikia yeye anasema wapata babako ni babako.
3: Manake
0: kama aliona buchi kule pembeni, kama aliona vitu namuna gani? pale ndio fasi alipata laana mimi hapana kwako
3: ni baba pana hii mgulisha luma mwa muna mtoje
0: mbele yako iko ndio shida yangu je parce que dada wewe bi msika
3: tumeka nimeteseka
0: shida inarudia kwako ni kusema wewe ndio maana yake ni kusema yeye ndio alikilo
2: hapana baba mimi sikukua na juu
5: ndio laana inatokea inatokana naye je peke peke alijiloga
3: Mama ke mese na loba nzae.
2: Mama mwenzi mwana.
5: Baba hauna problem.
3: Ukubwa sio unasikia kisi sina loba anza.
0: Wewe ulisema huko moyo wako unasikia?
1: Ndio, ndio niko nasikia. Basi na mimi nashangala nje.
0: Waende mjikoserte nje. Waende mjikoserte nje. Na mtafute pesa ya nani ya kartas, alafu mpate ule Sergio pale. Ataandika kwa dossier ngine. Mimi naenda kufanya nyingine kazi. Nikutaka sema mshiko mnagombana na mwe chanjo cha maneno. Unaona?
3: Papa mkubwa.
4: Hii njoo kwa yamuka.
3: Mr. Urumia.
4: Unaona? Unaona?
3: Bana chana kete sekimu mama. Na mimi naona sikia tu mahano
4: hapo.
3: Unaniambia yako.
4: Jana. Unaweza kusema ndio babako ndio alikuloga jana.
3: Madi.
4: Unaona mwanamke jinsi? Unaona mwanamke mwingine kuingiza?
3: Madi. Hapana kwa
1: sababu hata haiko mwanje maneno
4: lisikaka
3: hapana
1: mlete
4: huko hakukua nasemia na naumu
3: tunaishiki
1: mpatana na wenyewe ulikuwa unasema mimi nilikuwa
4: nataka nisema mbona ni kweli mimi nakuuliza wamesema mbona ni kweli
1: tunaishiki na wenyewe ulikuwa unasema tu nilikuwa naona kama ni kweli bado ningelifanya
4: ulikuwa naona kama ni kweli
1: ehe
4: vile ndio watu wanakuwa kabachi
3: kuishi na matu
4: vile ndio watu wanakuwa kabachi
2: tati mnurumie tati
3: nero nikisha tesekia
4: mwana ni kulaani ba hapo ndio mwenye utaenda hapa kwa paradox
3: na mia aenda hapa ile paradox kuna nigwa
4: hapa kwenye tombe ile paradox
0: ni wende mkosete nje alafu mtapatia franga nani Serge
1: avza dresse mke

0: 09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619 089 68 04 697. C'est ma solo elle. Chakwanda ushakwana mapensee za mbaya ki baba konjuma likulogaka nuko na kwingine kwenye ulitoshaka ile laana ukikukua na mawazo mabaya haiko mzuri. Ava kusema kitu ulifuna nja hakikisha kenyo nataka sema ni kweli. 09 97 94 91 72 0 92 43 20 619 0 97 94 91 72 0 92 43 20 619. Wewe nasema aha, asante kwa kipindi. Mupatie wasika konsei, hapa ni mama. Tuangalika mwe anasema nini. Allô? Allô? Eh, basi amekimbia. Whenever. Mupatie basika koseye. Hapa ni mama Vasti kutoka Vindava. Uendelee na makoseye badi. Asante sana. Wewe unasema Allô? Halo. Mzuri sana. Ende musika ya alifataka. Alifataka venye pastira alimwambiaka. Aduka, nani kutoka wapi?
1: Yes, kutoka Jambo.
0: Asante sana Esther. Eh, musika njua makosa. Na Esther anasema. Musika njua makosa. Aha. Anasema merci kwa mchezo mule mtoto hana akili badi tusikue na toka na bababa. Dikila iko wapi kwe? Hapa ni Angel wa Mususa. Dikila isha ata asha vene subangi atanja tumika. Wana sema grass kutoka Kalambi. Mizebere, Kanzambi, Mizebere. Asante sana. Wana sema bonsoir, aksanti kwa mafundisho jane. Ni mpumbafu sana. Muniite Julienne kutoka Kimburu ya Musienene. Merci sana. Mwingine anasema ule musika ni mpumbavu. Hapa ni Alexi. Merci sana Alexi. Bonsoir kaka, merci kwa kipindi. Hapa ni Larene wa Vichai. Ule musika hana akili juu alitokaka na wapata papaki. Bonsoir kaka, asante kwa kipindi. Aha, ni vya nguvu. Bas. Asante kwa kipindi. Hapa ni Nyashile. Hapa ni Ashile wa Mbobote. Merci kwa kipindi, kia maana sana kukonsei, kukosei bafie. Habasiki yake tena ni David wa Mutanga. Na sana David. Accent sana kwa kipindi. Mupatie wasika konsei. Ni James kutoka Kiawaendi. Na sana James. Yo anasema bonsoir, merci kwa kipindi. Bapastere navo vasha kuwa na danganya ba pale fie njoa makosa ju alisikiaka vya muubiri. Muniite Izelte kutoka Kimburu. Sana Izelte. Asante sana kwa kipindi. Ule musika hana akili. Hapa ni Alice wa Ikuvula karibu na Lukanga. Na sana Alice. Jambo kaka, asante kwa mafundisho. Basika bashaka kuwa ba emboli sana si fololo de Kalimire. Na sana fololo kutoka pande za Kalimire. Umangina nasema bonsoir, merci kwa kipindi. Ule musika hana akili. Hapa ni Miracle kutoka Rwamiso. Merci sana Miracle Miso.

mwingine anasema nini? Huyu anasema asante kwa kipindi. Jane ni mpumbafu sana. Basi. Haikomia njo niko nasema. 09 96 94 92 0 92 43 20 619 09 94 92 0 92 43 20 619 mwingine anasema sali accent kama adibisho. Tuangalie na una anasema nini. Halo. Basi hapana kutubipeni mroki njoo ile ile tu. Sali accent kwa madibisho jane na yombake habana hakili. Refleshise anva danger monite merveille toka Lubero. Merci na merveille kutoka pande za Lubero. Tumepata message ya kwako. Umwenyina nasema bonsoir, ule musika ni mpumbafu sana. Pole pole. Allo. Hapana kutubipe badi. Hapana kutubipe. Yo nasema bonsoir, jambo kule. Mara mabio tibide. Yo nasema Mungu. Mungu wasika tujirudie kubadi hapa ni hapana kutubipe. Nimero tunjo ayo. Nasefora kutoka Ropwe Simba, ole fie haku chunguzaka. Muzazi ni muzazi badi. Muzazi ni muzazi. Bonsoir, merci kwa kipindi. Pastere njoa makosa ni grace kutoka Ngeleza. Nasana grace kutoka pande za Ngeleza. Wanasema bonsoir bayomba. Bayomba musika ni là je sais ce qui est message à combien. En tout cas, c'est ce qui est bien. Umwenye anasema nini? Anasema na mie mimi napenda nijiunge na nyie. Ni ngapi kwe? Mimi nawapenda sana. Unakuya. Anasema bonsoir, ule musika hana akili. Ni Jonathan wa Mihaki. Mesana Jonathan kutoka pande za Mihaki. Tunatoka ndani ya studio RTV chez Sil kwa Victor pour l'éducation. Kwa sababu leo tumekuletea ici jeu ya kuweza kutosha. Ile mapense za mbaya, ile ba mawazo za mbaya. Waangalie kisa kuona nja kanalize vitu vinyo nataka sema avao kisema. Bien, tupatane vendredi prochain. Ciao.